0: Babwalu. Moni kwenu nonsi onvera kulikonsi kumene muli panthawi ino. Yafikanso programu yana pabwalo mene nu onvera matifunsa chimene mungachiti ndinkhani zomwe zimakutsautsani. Pabanja, pafukonsi nchito ndinkhani zina ndilalanulo. Ndipalangizi athu alero. Ndi amai Maria Sinkireya, amai Mbeza, Avitino Kachinjika ndi amai Maina Phiri. Moni twalangizi.
1: Zikomo kumpani.
0: Zoona alangizi tidakalibe kalata poyembekeza kuti omvera tilembere kalata ku programuyi tibakagwirizana za chikhalidwe. Mchikhalidwe tili ndi funso ili. Kodi ndi bwino pabanja kupasana mayankho oposerapo atatu pa funso limodzi? Funso ndi limenelo. Alangizi amai Maria Sinkireya.
2: Zikomo kumpano. Kuyankha katatu nzakwa kukufunsa limodzi pabanja si bwino. Zambiri tukuzani bwino chifukwa chake. Koma china chima sonyeza mwano. China chima sonyeza kusamulemekeza nzakoyo. China chima sonyeza iweyo mene uliri. Ziko mkumpano.
0: Arangizi ama Imbeza.
3: Ziko mkumpando. Hey, untaka kufusa fusu zina zima nyanya. Kufusa kodi munali kuri. Kodi munali kuri. Majiro kufusa deru. Kuri buno kumuya nkonena kuri kodi mundifusira chiyani kodi pano mpanyumba panga ningapire kuti ineyo kuri bwino kumuya nkadere kuti ave madzi ziko mukumpando
0: alangiza vitano kachinjika
4: ziko mukumpando funso limodzi mayankho angapo tingatetikata angapo ndikuti kuyupitira mayankho atatu kapena awiri funso limodzi mafunika funso ni yankho limodzi mmene zimakhalira. Koma nekuti ine nzika muyankha mzanga, wandifunza funso limodzi ndikamuyankhe mayankho atatu anayi. Ndiye kuti chilipo chimene ine ndurani, ndi kuchinjiriza kwa ine kumoyo wanga, chimene, chobisika chimene nimachidziwa ndekha. Zikomo kumpando.
0: Alangiza Maina Phiri.
5: Zikomo kumpando. Pa funso limodzi, koma nkupezeka yankho katatu kapena kanayi. Ayi, sibwino. Ngati munthu wakufunsa, funso limodzi wayo vomera, ninga mmene wafunsira munthu uyo, mzako wakufunsira kuti, kodi chakati chibwanji wayo urani uvomere. Chifukwa kachikutsa zokamba, mzako uja kumtulutsa maganizo mudu kuti kodi mmene avomera rende kuti zili bwanji, zilipo zimene ya urani akubisa. Sibwino yaye zikomo kumpando.
0: Alangiza amai Maria Sinkireya.
2: Zikomo kumpando. Paja ndinanena kale ine monga mkoko ugona. Maka zimene zimachitika mabanja. Bambo. Kapena mai achoka. Ta yonse anzathu munali kuti ndinengana apa sina kuonene. Akunena malamene mumakonda kukhala. Ndeno munthu dziyankha kuti ngati uli wankazi mwayamba mumati ndzingo zungulira munhu. Kapena mudandijetsa nchiro bulusi. Kapena chakuti chakuti. Zambiri. Chakudya simunachipeze pamene. Mkodi mmafuna chiyani kwa ine. Mayankho amenewa. Ama basula mabanja. Aka kala mamuna. Nkaza afusa mamuna. Kodi bambo. Munali kuti. Azifusoti. Natenga mbale. Kapena kuti natenga mapoto. Sindi gula chaku uja munu. Ine nali rupa kuti. Mafunso ameneva. Ama bangitsa nkazi. Kuti akuka ikire. Mwina akudziwe zimene. Mene uma endera. Ndiye sibwino. Nzako akakufusa munali pata napita pakuti pepani sina komanso kabiri kulavira kumakhala bwino ndopita pakuti mwina mukamvoti pamenepo ndachoka ndikudzivitsani kuti nkazako kaya mamunako adzivo tinzanga ali pati chifuka banja ndithupiri modzi zikomo kumpando.
0: Alangiza Maimbeza.
3: Zikomo kumpando. Mesira kuthandizira nino amene mayankha ujonzana akakufusana kuti kodi munapita kuti kodi munali kuti anthu amafusana kumene mukakhala awira atatu mafusana kodi inu munapita kuti kuti nzanu yadziwe kodi ukafuna ushoka kuti kumalawira nthai ina yaka ukapandolawira kuti akakufusa kuti simira akakufusa simira ndu kudziwa kuyankha mayankho kulai nali kwakuti ai napita kuona uje simira ndu. Chifuka iwe akakufusa dziwa kuti nzako yama kufuna. Sifosa kuti iweyo iwe sakufuna, sanga kufuse kuti munali kuti, adziwe kuti munali kuti. Kodi muda akakhala kumene kwakuma kumana nazo, oma gwapa njira, oma chitika chiyani. Sadakabva kuti kapena kuti mwamenyewa ndi galimoto, okapena mwa, ha? ufusa kuti simirandu zikoma kumpando.
0: Halangiza vitendo kachinjika?
4: Zikoma kumpando. Ineyo sindiyankhula zambiri, mungangati mikoko yogona ikunenera pano. Mwamvetsetsa, tamonso tikumvetsetsa. Kumasuka kwa banja, kumakhala kumeneko. Funso limodzi, mayankho khumi. Funso, kenaka nkudzabwezeranso ndi chani? Funsonso. Ndi uli pamene popo ziri kuyenda, tikugwirizana. Ndi uli moyo wathu pa banja, uyenda mwa ndondomeko. Ndine kuti tikatero tikulakwa. Tiyeni, tiyankhe monga mmene funso labwerera. Kenaka, kaya muli ndi funso lina, afunsenso ni anzano arani, akuyankheninso funso yankho limodzi. Koma zakuti tizijulutsa mayankho pa funso limodzi, tikumasula chani? Tikumasula banja lathu. Chifukwa kuti timakhala ngati tikutani, tili kubisa za ifeyo, za ineyo, kumene kuti chifukwa ndikuyankhani, ndiye ndikuchinjiriza zanga za ineyo, zimene kuti musadziwe, mzanga asadziwe. Tikatero tili kulakwa, tiye nditani, tiyankhe monga mmene funso labwerera zikoma kumpando.
0: Alangiza maina piri?
5: Zikoma kumpando. Kodi pabanja mukafunsana wina ni mzake kuti udanzanga mnali kuti nkulakwa. Sikulakwa yayi, ni chikondi chimene ndinakalanzanga kuti nchikondi. Mzake akakufunsa ndiye kuti pali chikondi cha chikulu pamwepo, pamene unachokapo mtima wake samagwira ayi. Ndiyeno mutabwera chifukwa chake wafunsa kuti anzanga mnapita kuti sizinali zovula yangovula ayi ndinapita pakati pabanzanga vanapita kacheza. Basi zati tsora mukashutsa kuti ayi neyo ndinapita ukwai chiyani bwanji mufunsa tere ayi. Epa mzanu ya murani mukuganizitsa mukumchulukitsa maganizo. Khala ngati mukurani muli kukhocherera zimene mumapita kachita kunjako. Zimene ndano sa maganizo apo iye akuganizana kuti mwanango muli chibwenzi kunjako pamene chibwenzi mulibe. Chifukwa cha mayankho yanuyo zimuganizitsa zambiri pamene pabe nchochira chomwe. Aliponso mwananga dzathu wazimuna amakanakana ayi neyo kuti wanifunsa tere chiyani chiyanga ndi mtima wantsanje. Kuri akuopse mouse akafunsanso ayi. Ukhala pabanja kufunsana kodi mzanga unapita kuti kuli bwino nena kuti ndapita kwakati fuka masukano weshi wembo achuluka muno ngati kuti mzanga anapita pakati kupangiwa zoipa ndiye kafika kujako kwamba eh kodi namuna nacho kanthezanje pano aya akazana nacho kanthezanje pano munena pano akazana alikwaza moto ali awo usadze kuti apangiwa chiwembo ndiye mafunika utsadzika mzako ngakhala pito kubhafa kumtsadzika ndipita kubhafako ndiye chikondi chimene osachutsa zokamba mzanga akafunsa kuti unapita kuti yayi kukhala pabanja nkugwirizana. Zikoma kumpando.
0: Alangiza maimeria sinkere ya mawamaliza.
2: Zikoma kumpando. Kunena zoona alangiza nzanga nena kale kuti. Ngati nzako wakufunza. Abati kunena tumamuna olongazi ya nkachoncho. Komanso tizidziwa tizikumbukira. Tisapange soma funso atatu kwa nzako amene wangu kala. Kodi chakuti chinenda bwanji. E Musa na yanke chakuti. Musa na tereso chakuti. Aya nkazingati, tie nitipatsane nebata. Lilime nchintu chovuta. Lilime lima pasula, lilime lima manga. Ndiye kumudziko, manyumbamo, amene mukutimva, nzone nakuti. Tie nitisamale lilime, kumfunsa, kutina yesu akuyankhe chimodzi. Banja, deru nde kuti mwalimanga. Musali pasule noka, monga lidane na Bible. Zikomo kumpana.
0: Nzaona di kwa inu omvera monga mafunso latu lalero kutikodi ndibu inu pabanja. Kupatsa na mayanko opo serapa watatu pafunso limozi. Kunena zoona sibu inu ai. Chima kala chiyambi monga mena alangizane nila kale pano. Kutichima kala chiyambi cha upasuka kwa banja pamene ipopo. Chifuka muntu mzako akakufunsa yeye ona kuti pamene wachoka. Sana siye programu ya kuti mzaka achoka pakomo. Ndiye akafunsa kuti mai munali kuti yanko nkumati. Kodi ine nchito mera mizu pampa. Mwamfada ni bereka shirema. Ine sonane nilimi endo. Ni maenda. Mwafuna kodi nzingo kala pampa. Kodi mayanko onsewo. Ya ufuna ubele sachiani. Kusimikiza kuti mamuna. Kapena ya fikeso kwa nkazi. Nchimozi mozi. Chima ubele sachikaiko. Kodi ndeo ima ambira pamene bubu. Die alangizi. Chifuka chantawi ya tutungoti. Kafikeni bwino.
1: Zigo umo kumpando.
0: Mwamvera programu ya babalo chokera kunukuredi Musambiki P.O. Box 384 tete. Tilembereni. Alangiza atu halero. Anale maina piri. Hafitundo kachinjika. Ama imbeza ndi ama Maria Sinkerea. Pampando panali ni wanu David Leve. Pamakina panali Marco Zondani.

Uri akodi ana piri mugire chiyani kodino. Kama marongarekano kunja kwaja uko. Kodini yo mwadzuka bwanje lero. Akuri findiru radzuka bwino. Siri dzwanzato kumene kumwe mwadzukira. Akeche Zakaria chikubairo chingodzi kuJuventude uku akuta kwachabwino kuno kuti kumvetsera radio Mosambiki. Lero tsiku loweruka lemene na kupuma pa nyumba kukhala pe. Ena nthawi yocheza ndi banja alibe. Jiupinto wosina pa ndi nkhani za mchipirikizi. Ino kukhalako pa nyumba kumakambitsana nkhani ndi amayi ndi abambo ndi wana kumacheza kutenga foni kuyika yapo kuyisiya. Ino mona munthu ngatochita misala kungoseka yeka yeka. Atitimatitidza kuoneni koma sadalankhulane iyayi. Analipa foni.

0: samwatu.
1: Tibuke ku mutarara tiende kachemere mbane. Dito Philippi, onde kitidoe. China kupa ndi chipi. Pana kupa ndi papi. Tangu nanji, ningaribana tiripa kumala kwa semana. Akutumiza mesaje ayo via ki suwa mujeri ku otro ome. Anda mwona kuni nimanu mamunanu anankazi unangu. Chida kupane ndi ninji. Iye muntu alikugona piache. Panangu anama kuti alikubasa. Panangu anama kuti aviajari. Imu ndibinuke mwari kunu kumatema kunu. Ahari panu panasembu achereda panu. Ahari panu pabarandao panu. Tamona alimakininumu. Muri kufudza. Matweda nangu nkabe manga. Matweda amba kufudza. Tangwiranji. Iye angabwera. Penu ndi mamuna, bwera gumana kazache, ana mamuno nangu. Sakala nkondo, anangu ana mipeni, temana nima garafa, muna komerwa, anga kubesa mwazi, anga fuza banjao. Panangombo ni ngazi na chemeri mwa, mamuna kutamona, anashamwale hako wapantimo yo, ali hapo, alipa banka, hapo alikumwa. Anga bwera mzizi nunganunu, chitichiti nunganamunu, misasi nunganamunu, bamba kweche nunganamunu, kubwera kungumana, mamunache, anashamwale hako wapantima, alikumwa. Panangu, urazino alizidagada, alipatane, nchafu sanza kidane. Anakomero. Mufuna kumanga, mufuna kufudza. Habari. Tumani uwezani mufuna chita matweda. Pana matweda nangu wa kumanga, pana matweda nangu wa kufudza. Mwenye matweda kufunika, mba kumanga.